0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
2: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
3: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
4: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
5: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
6: Srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iskriva je, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje, žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka ćerki Andrijani Petković sa Nikolom Adamovićem iz Krivaje, a unuci Heleni srećno krštenje žele tata Dragan, mama Danijela i brat Aca.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 8. jun tekuće godine. Kompanija Expo 2027 Beograd pokrenula je postupak nabavke za projektovanje i izgradnju kolektivnih paviljona, kao i njihovo operativno upravljanje i održavanje tokom trajanja specijalizovane izložbe Expo 2027. Kako je navedeno u saopštenju kompanije, predmet nabavke obuhvata sve faze realizacije kolektivnih paviljona, od projektovanja, izgradnje i opremanja do operativnog upravljanja, održavanja i demontaže nakon završetka izložbe. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas počinje Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Ovaj post je ustanovljen u čast njihovog misionarskog rada i stradanja, a završava se 12. jula na Petrovdan, praznik koji se u crkvenom i narodnom kalendaru smatra granicom između proleća i jeseni. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,38 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Basketaši Srbije poraženi su u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj od reprezentacije Letonije nakon odigranog produžetka rezultatom 20:19. I za kraj vesti vreme. U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: Radio Vladimirci.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
0: Radio Vladimirci.
2: Pokloničko putovanje. Atina, Egina i Meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju gdje ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja. Polazak 24. septembra u 16. časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana. 3 noćenja. Obilasci. Kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini. Akropolj. Korinski kanal. Epidaurus. Mikena. Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata. Prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema. Tri noćenja sa doručkom u hotelu sa tri zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi, Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus. 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran večera Sirtaki Folklor. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina sa kartama za trajekt. 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj sa ulaznicom. 45 evra

0: Građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 8. jun tekuće godine. Kompanija Expo 2027 Beograd pokrenula je postupak nabavke za projektovanje i izgradnju kolektivnih paviljona, kao i njihovo operativno upravljanje i održavanje tokom trajanja specijalizovane izložbe Expo 2027. Kako je navedeno u saopštenju kompanije, predmet nabavke obuhvata sve faze realizacije kolektivnih paviljona, od projektovanja, izgradnje i opremanja do operativnog upravljanja, održavanja i demontaže nakon završetka izložbe. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas počinje Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Ovaj post je ustanovljen u čast njihovog misionarskog rada i stradanja, a završava se 12. jula na Petrovdan, praznik koji se u crkvenom i narodnom kalendaru smatra granicom između proleća i jeseni. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,38 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Basketaši Srbije poraženi su u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj od reprezentacije Letonije nakon odigranog produžetka rezultatom 20:19. I za kraj vesti vreme. U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

za društvo iz Vrhova iz grada. I naravno, od Zoke Panatkovića za društvo, za braću, za sve goste.

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti dana za 8. jun tekuće godine. Kompanija Expo 2027 Beograd pokrenula je postupak nabavke za projektovanje i izgradnju kolektivnih paviljona, kao i njihovo operativno upravljanje i održavanje tokom trajanja specijalizovane izložbe Expo 2027. Kako je navedeno u saopštenju kompanije, predmet nabavke obuhvata sve faze realizacije kolektivnih paviljona, od projektovanja, izgradnje i opremanja do operativnog upravljanja, održavanja i demontaže nakon završetka izložbe. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas počinje Petrovski post koji traje do Petrovdana 12. jula. Ovaj post je ustanovljen u čast njihovog misionarskog rada i stradanja, a završava se 12. jula na Petrovdan, praznik koji se u crkvenom i narodnom kalendaru smatra granicom između proleća i jeseni. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,38 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Basketaši Srbije poraženi su u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj od reprezentacije Letonije nakon odigranog produžetka rezultatom 20:19. I za kraj vesti vreme. U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen, dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam

tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.

0: Vladimirci radio.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se